الواحد يلا مي خامن كن لا تي ورم بي القهار يلا مي خامن مو نك نيب مو اوبو دولي نيب الحسن من هو تعالى السائل وهو المجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لولو بعد ما تيجي تفسير القرطبي جبت فكت جروم ختم نت تيمير لك الحسن وخلول رجل عن من يلا لا يلا تنتو ndax bis boobee amul kenn ku fay tontu wala sax ñu ne ko moo tax mu tontu boppam ma tax kera ba yàlla naajee sawara ne ko ndax feef na sawara mu mut a tontu te mu mut a ñàkk a tontu alim tala ndax feef na sawara ñu mut a tontu waaye mu mut a ñàkk a tontu foofa am jëfin-jëf mi lool waaye mu tontu tontu bu yaru ndax feef na sawara ñu wuta tontu waaye ñu wuta ñàkk tontu foofa am jëfin jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min masidin dafa laajaat yàlla ndax ndool lan dafay am ma nga ca kanam tabarkal lillahi lwahidi lqahar yàlla ne moo day tey jii yàlla ko moom moom ki kan moom ki mag ñëpp ñëpp daan di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ombatul ko nag tabarkàlla ñu ne woon ay bóongeen ak ñu leen woon ay bóongeen ñëpp daa di yem nag tey ndomba tànk yi daa di maasaloo desan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk ji rek dangay tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji mën lay rabi néew bi ngay tudd waaw waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaz ku ne ci jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgo bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi jullee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi ndax ñu taxawoon yowmal xiyaama ci dox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla nan yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal ma tax ku jël nan yàlla maalik yowmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla ne kon namu ngeen yéen ñëpp ne maa ma ngoor tey lépp la salaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fagu woon suratu ghafiri aaya fukk ak juróom-ñaar al yowma tey tujza lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fagu woon waaw lam fagu woon képp ku ne loo fagu woon ci lu baax ñu fay la loo fagu woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekkuñu fii ay buur ci àlaxira ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom du tooñ